Jakobo 3:18 Metholwana tsa holoka dijwalo. Hey, ke kopa wa ipheta. Metholwana tsa holoka dijalo a gotsong. Go ba etsanga go mmemoleleki a le dithabaneng.